Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Twenty stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia